Ainoma ena e toketa tala made olla Ainoma ena e faman tokia maka olteikia maka isikia maka fatia nukia e toketa